0: استاد راشد خان کی آواز میں جب وی میٹ فلم کا یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے، ارشاد کامل کے بول تھے اور پریتم کا سنگیت تھا۔ چترلوک کاریکرم آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن سے۔ آج وشو نیائے دیوس ہے۔ وشو نیائے دیوس ہر ورش 17 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن مانوادھکار اور قانون کے شاسن کے مہتو کو ریکھانکت کرتا ہے۔ 17 جولائی 1998 کو روم سمویدھی کو اپنانے کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے، جو ایک ایتہاسک سندھی تھی جس نے انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کی ستھاپنا کی تھی۔ نیائے کیول اپرادھی کو دنڈ دینے کو نہیں کہتے، نیائے کے انترگت نردوش کی رکشا کرنا، کمزور کا ساتھ دینا اور بنا کسی بھید بھاؤ کے ہر انسان کی گریما کو مہتو دینا بھی شامل ہے۔ ہم اپنے گھر، پریوار، کاریہ ستھل اور سماج میں جب نشپکشتا کا اور ایمانداری پوروک ویوہار کرتے ہیں، تبھی نیائے کا واستوک ارتھ ثابت ہوتا ہے۔ انتراشٹریہ نیائے دیوس پر یہ سنکلپ لیں کہ ہم ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں گے، انیائے کا ویروھ کریں گے اور اپنے کرتویوں کا ایمانداری سے پالن کریں گے۔ نیائے کیول قانون کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر جاگروک ناگرک کا نیتک دائتو بھی ہے۔ چترلوک کاریکرم آپ وویدھ بھارتی سے سن رہے ہیں۔
1: جانی مانی لیکھیکا اور نردیشیکا سیما کپور سے ایک ملاقات۔
2: کیا ہوتا ہے جب رائٹر ایک چیز لکھتا ہے تو اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کو میں جیونت کیسے کروں، اب اس کو کلاکاروں کے ساتھ پیچھے کے پیڑ، جنگل، پہاڑ، جھرنے، ان کو جیونت کرنا ہے آپ کو، تو پھر آپ نردیشک بننا چاہتے ہیں اور ساری لمیٹیشنز کے ساتھ آپ ان چیزوں کو سیلولوئڈ پہ اکیرتے ہیں پینٹنگ کی طرح۔
1: ضرور سنیے گا یہ دلچسپ بات چیت بامبے ٹاکیز میں 18 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔